0: Oi! Tennoheka ni chusei o tsukusu tokei kake da.
1: Yoshasu.
2: Hai! Hai, kanbai! Koi yo! Hanzai!